0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
1: واہ واہ واہ،
0: اگ ہے چپیرے بڑے دکھ چگلاب ہے، ڈاڈیاں مصیبتاں چ رنگلا پنجاب ہے.
1: واہ واہ واہ واہ،
0: سکھاں وچوں ہسے سکھاں وچوں ہسے.

0: جد اکبر والے بارش چولا کا اٹھائی
1: واہ جی واہ ونڈرفل سانگ بہت خوبصورت گانا دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا او دے بعد آپ جی وال لاواں گا آپ جی کالاں لاواں گا میں